0: Ej, det er lidt så kubo, der rev mig, der er. En går tog, det er ufra, altså, det er ufra, det er ufra, det er ufra,
1: det er ufra, det er ufra, det er ufra, det er ufra, jeg tænder den, en går tog, det er ufra.
2: Nimse zethe twasidlumuzwa makhaya.
1: Ha ubethi muzi kanti.